پروسه هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسا و با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیش کشته کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرد و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نت لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کومم که دوام.

پروسی هاوچرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. کاتیک سیری دوروبری خومنده کهیم واهسته کهیم للوتکی هاوچرخ بون دهیم. لحر که یک بید نویترین تکنولوژیه لبردست دایا. خیراترین تارکان پیوندی به دوروبر تو بسرونه تو لشاوی زنیاری به چرکه یک دگات میشکد. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست پیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخ بون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زانستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزانین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام قناغل چه استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناس دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری ام بابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکانتان با دست نشاندک مودواتر مجارکانتان با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کومالگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه ایشتن من لمدرنیته تنیا لروه مادیه که دا قطیس نبید دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومالناسی کانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت. کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیته با پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومالایتی بیت درو بیوری اوی هبید عقلی خوی به به هیچ سرپرشتی کسانی در بکار بیند. کومالگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتیکن یا ساکانو بهاکن لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نکل جر زمینی دوگماو دابون ریتی چخ بستودا. اقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومالناس ماکس ویبر دالید نشانه سرکی کومالگای مدرن لپروسه یک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسنچندمن واته پوچل کرنوی تلسم و جادو که دواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسنچندمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکن لسر بنمای داتا، فاکتو جماره ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یعن سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یعن نمانی تموم جو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کون دا پیش مدرنیتا مرووکان باش یکرنوی هموش دیک هنائن با سرو یعن غیب متافیزیک یعن خود سروشت سحر بخت افسانه یعن توری خداوندکان دبرد. بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یعن چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یعن شیخ خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید. هموشتیک بغیبو نادیارو دا بسرایاوا. ای لیره دا کاتیک مدرنیته سرحل داد چی رو داد. مدرنیته دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من. جیهان لتمومش پاک دکاتو اقل و زانست دخات نو هاو کشکو. باران نبارد زانستی کشناسی دالید بهوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی. مرووکن نخوشا پزیشک دالید بهوی ویروس یان بکتریایا نک چاوزار. تصالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرید. کواته سحر پامالی واته مرووی مدرن چی تر لرگی افسانه و هزنا دیارکانه و سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتک شکردکات. جیهان
سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هانا بو زانست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لرده پیویست جیاکاریه کی ورد بکن لنوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لمافی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیالکا. پوتانسیالی راسقینه ایما لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوی سیبوی که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری کتی دا مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی کتی دا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دا گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجوی سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیل نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسره که من اوهی که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنین که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو داده دابنین. کن تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیرده امجه بوتار میجوی که ایمانوئل کانت 1884 بکن لجر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا. کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی با عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با او پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیگ یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاتوا. مروفکا خوی بیویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلبت چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دالید کومالگای مدرن سیستمی بیرکردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدد کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کرنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا معناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی به پی لوجیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من دا دبینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبری و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیالی ایماو خوناغی مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت کده بید جغتی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیروا پوتانسیلو کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکا بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکارهنانی برهم فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکارهنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقوناغو بکار بردنی برهمکان دا. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیره دایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگای اکی مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزر اکی تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آماده ایو پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و اماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیالی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوا لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا یکی اجگر خیره بو خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پتانسیال بو واقع. تله تکنولوژیا. لیرده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پیکرد. تله تکنولوژیا. که تک کومولگای اک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردینی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویوا واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیارو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکشترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاو چرخ. قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بونی راسقینی کومالگا دردکویتو. لم بشده باس لوده کن که کومالگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کومالگای تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتیبی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کومالگا نیا. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرد. مروفی مدرن تیدگاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونهی لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن لخوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگه که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا. ازادی جسهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسه لای فوکو. اما یکی لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگه یا ما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا. فکت زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یان شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وکس نوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باسل پولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروس کد که هموان پیکو بجین. با اصا بزنین ام تروانین نویا با آزاد یکن چه قزنجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیه. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش دکریتو مجارکه دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیته دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه کاتیک کوملگا به خیرایی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز دابر ایجین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یک یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults خریک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نویان. روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یان مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیت دا یعن کوموشلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا دا زرجر مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد. برودوخی یاسا ویجدن. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با ویجدن کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسهی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیپر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گراین و سر واقعی خومنو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژی داین بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همو لایک من دویت پرسیاری که وجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگن داد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاوکشک لبردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاوچرخ بون حل دبجرن سپاس بو هاو رایتی تن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.